0: Lho dadi yen kaya ngene iki wis padha saruju yen pari kesit bakal dicumenengake ratu. Leres amit sampun dados titi wanci. Sampun dados titi wanci. Ngastina menika kedadipun lenggahi dening Joko Parikesit. Awit Parikesit menika putranipun Angka Wijaya. Angka Wijaya menika satriya titi sing wahyu cakraningrat. Wahyu cakraningrat menika wahyu keprabon. Wahyu kaprawiran menika wahyu ning ratu. Cakraningrat lan kaprawiran loro-lorone mapan wonten jagatipun Angka Wijaya. Rikala Angka Wijaya badhe gugur ning palagan perang. Wahyu cakraningrat menika nitis wonten Jabal Bayi ingkang tasik wonten wetengan. Bayi lair mila mboten kaya mawanipun piyambak. Sedaya wau sampun rinipta saking kersane ingkang Maha Mulya. Kula namung kinaryos drema. Kakang Begawan Curigana to. Weh lha yo yen wis pancen nyoto trep titi mangsane lha yo diles sanakake. Sopo kang pinitaya nimbali Parikesit ning kraton Wirata Boyong ning negara Ngastina. Jumenengake ratu aja nganti kepancal dina iki. Ing mongko dina iki dina kang becik, dina kang apik.
1: Aku usul.
0: Yai Werkudara usul apa?
1: Parikesit isih bocah. Umure urung sepiro. Apa inggane bisa mranata tatananing negara sing urung tentrem kaya ngene. Jaliteng dipenggalih kanthi permati. Yen Parikesit wis saruju bakal dijumenengake ratu kena. Nanging kudu ana sing ngamat-amati, ana sing jejeri, ana sing ngesuwi. Sopo sing dadi suwe?
0: Yayi Janaka.
1: Ora cocok.
0: Yayi Prabu Puntadewa.
1: Jali deng kakangku taturi menggali. Mbarep kakangku kon ngaso. Wis sepuh ora sampeyan cawe-cawe.
0: Lho karepe si Adi?
1: Karepe pun adimu aku Werkudara sing kon ngesuhi Parikesit mengko. Wong keng ora melu Baratayuda wong sing anggur. Biyen Baratayuda dadi Janaka sayah aku yo sayah. Mbarep kakangku yo sayah penggali kowe saya-saya dadi botoh senopati. Ning nangkene ana wong sing anggur nangis saiki teko. Dadekake suwi ngratu Ngastina sing arep teko.
0: Kakang Begawan Surigana to.
1: Cocok. Kowe ngesuhi Parikesit.
0: Kepiye?
1: Budeg. Kowe ngesuhi Parikesit yen dadi ratu kowe keng dadi suwe. Diayomi tuntunono aturono wewarah. Murid bocah bisa nalar penggalihe.
0: Yo di Werkudara. Yo wis aku saguh apa ingin dadi pangandikane si Adi. Ngomong apa miki Werkudara? Wis. Panjenengan mereka supados dados sugihipun Parikesit sanggup.
1: Yayi Janaka, nuwun kula. Jujukan ing negara Wirata undangan putramu gawa kondur Ngastina jumenengake ratu.
0: Putu-putuku Pandhawa mengko tatanane. Mbok nganti ana dom kang lumusuping banyu.
1: Wis mrono Yayi Bathara di
0: tata kepiye iguh artikele murih. Wisudan jumenengan iki bisa lulus Raharja tegese ora ana sambe kala. Aku tak metu sejabane langkah ngundang putu-putuku kabeh anakmu kang padha sumewa ning pagelaran jaba. Murih nyebar sisik melik mbok nganti ana dom kang lumusuping banyu aku jaluk pamit.

0: Lho sing arep dhewe iki sapa iki? Sapa? Yen diaku aku eyangmu Curiganata. Biyen ampuh-ampuhe Mandura iki Prabu Baladewa. Saiki wis ora ampuh mung suaraku sing isih getas nanging aku sudo pengrungon. Tenagaku wis susut wis ora kaya wis-wis, ora kaya wingi-wingi. Eyang Begawan Curiganata, yo. Kulo ingin wayah Sasi Kirono. Kepiye? Kulo ingin wayah pun Sasi Kirono.
1: Oh iya, iya.
0: Ya orang ono tembung damar sasi, gen. Aku sengaja merpeki karo jeneng siro. Beten damar sasi nanging kulo keng wayah Sasi Kirono. Eyang, Eyang Budek. Loh, sopo kowe? Ora usah takon sopo kowe. Iku jenenge Kakang Sasi Kirono. Oh, iki jenenge Sasi Kirono, iya. Sing selu ngendikan Kakang kae kupinge wis ana watune. Mulane ngendikan kudune selu. Nggih, kula Sasi Kirono. Lho, bapakmu biyen sopo? Nalindro Pringgondani, Prabu Anom Gatotkaca. Waduh. Dadi kowe putrane Gatotkaca? Nggih, kula yoganipun Rama Swargi Prabu Anom Gatotkaca. Rama Prabu Gatotkaca menika metoni kalih.
1: Metoni loro.
0: Inggih, kula Sasi Kirono kelawan adi kula Jaya Sumpena.
1: Kelawan adimu Jaya Sumpena. Lha ning endi Jaya Sumpena?
0: Saweg netepi sesanggeman jagi katentremaning Praja Ngastina.
1: Lho sing mburi iki sapa?
0: Kula pun Udaraga.
1: Jenengmu Udaraga nggih Janur Wendo.
0: Lho anake sapa?
1: Antarja.
0: Oh, anake Antarja. Persis ramane dedege. Wah. Ora ta yang cukur kowe. Rambuting rembyak kaya wong wedok. Kemareman eyang.
1: Oh iya.
0: Persis kaya sing ngejes.
1: Lho kae sing mburi pecicil-pecicil
0: sapa?
1: Aku Antasurya.
0: Eh, Antasurya?
1: Ya.
0: Anake sapa?
1: Anake ramaku karo biyungku.
0: Kurang ajar. Menika putranipun Paman Antasena.
1: Oh, mulane sih kaya ramane.
0: Koe anake Antasena, ya wis ngerti takon. Arep ana dawuh apa kaki?
1: Aku tumuju prana.
0: Aku arep ngetokno lelabuhanku karo Bumi Ngastina awit bumi ninggalane eyangku. Wenang tak kencengi, wenang tak rungkebi nganti tekan puput yuswa.
1: Sing ati-ati.
0: Iki arep ana jumenengan.
1: Badhe wonten jumenengan
0: iya.
1: Kowe ora kena meri, kowe ora kena iri.
0: Padha-padha putune Pandhawa nanging kang ketiban sampur ki adimu Parikesit.
1: Menungso ki papak ora padha atine cetek ora kena dimek.
0: Kula tak kandhani.
1: Senajan wujude padha menungsane padha nanging nasibe ora padha.
0: Yo 10 ki napakno nasibe apik ki Parikesit.
1: Pasewakan agung ki ngrembug yen adimu bakal dijumenengake nata ing negara Ngastina.
0: Kowe ora kena meri, ora kena iri.
1: Senajan ramamu biyen mati-matian lembelani negara Ngastina Bratayuda gelar Gatotkaca, ramamu biyen ingin dadi pamuking negara Ngamarta.
0: Nanging kowe tetep kudu bali marang nasib.
1: Menungso lahir guer saka gua garbaning biyung sangang sasi luwih 10 dina ki wis nggawa rejeki, nggawa pati, nggawa jodho, nggawa nasib
0: dewe-dewe.
1: Ora kena kowe iri, ora kena kowe meri. Yen ana wong king ngomongi kowe, ingkang omongan iku ora tanggung jawab mung isine arep ngelitiki marang karahayon. Kuwi aja dipersudi.
0: Dadi kowe kudu kang waspada.
1: Ora kena kowe iri, ora kena kowe njur neko-neko ndumeh-ndumehake, ndumeh wong tuaku mbiyen Senopati Agung, aku ora dadi ratu. Pari kesit anake Bimanyu, Bimanyu ora sepiro le dadi senopati dibanding dibobot adoh karo Gatotkaca. Njur kowe padha ngudi tuwuh, ki ora bener. Kabeh mau menungso ana sing pandum ana sing dundum yaiku Gusti sing kuwasa. Kowe mung kari nglakoni.
2: Nggih. Makaten Eyang ya.
1: Udaraga ya semono uga, aja nganti duwe rasa apa-apa karo adimu Parikesit. Yen karepe pun kaki ayuh padha disengkuyung. Padha diterpi, padha digula wentah. Adimu padha dimong tuntunan marang marga rahayu. Murih le dadi ratu kena kanggo tepo patuladan, kena kanggo pepayung karo kawule ngestina kabeh. Muga-muga ngestina sing urung tentrem enggal tentrem. Golong gilik nyawiji gedhekno. Rukun kerukunane murih kanggo junjung adeging praja ngestina.
2: Ya tak pundi dawuh pangandi kamu, Eyang, yen wis cetha welo-welo ayo dijogo.
1: Mbok nganti ana dom lumusuping banyu sing ati

nanging mboten kenging diketuni niku sampun noyanayu Baskara Titiwanci entek tulising uripe kang Rama Bumantara. Dadi Kresna mateni Bumantara niku mung kanggo jalaran lantaraning mati. Kabeh niku wis dadi karepe sing gawe urip. Mung lantaraning mati Prabu Kresna. Mboten kenging diketuni. Awit niku sampun dadi karepe kang kuwasa. Mboten namung Bumantara ingkang pejah sedaya ingkang gesang wonten ing bumi badhe mati. Maune ora ana dadi ana arep bali ora ana meneh. Ora usah getuni wong kang wis mati wis dadi kersaning widi. Namung monggo samya dedonga murih sukma kang Rama tinampi dening dewane Hantaka minggah ning swarga Tundasanga. Mboten usah dipenggalih kang werni-werni, Gus.

0: Dudu karepe dhewe. Pandeng ora dadi areng nyembah karo kowe Udaraga.
1: Parat.
0: Margo Lena. Margo dalane Nopati ki dalane patimu nang kene. Modiar.

mboten katrita ing wonten peperangan. Nunggal papan sanes panggenan klebu nanging nunggal bebalunganing cerita. Ing wonten pundi menika ing wonten pertapan Candi Bungalang. Pertapan Candi Bungalang. Endang Palupi. Dewi Palupi. Ya Dewi Ulupi. Garwanipun Raden Janaka. Dewi Ulupi menika kelawan Janaka duwe anak jeneng Bambang Irawan. Bambang Irawan sampun sedo. Rumiyin nalika wonten swara jago tarung mati nang Pelumbon. Ana kabar jago tarung mati nang Palumbon kuwi patine Bambang Irawan. Ora mati perang Baratayuda nanging mati sia-sia. Dipateni lan kala srenggi muka ing karepe kala srenggi muka arep mateni Janaka nanging keliru Irawan darani Janaka. Dia saut saka ing awang-awang ketaman daya kekuatane siung tel tugel jagane. Irawan mati ora ning peperangan, mati ning dalan. Mulane diarani jago tarung mati nang Pelumbon. Bambang Irawan duwe keturunan yaiku Raden Wiratmoko. Punika warnanipun Raden Wiratmoko. Putranipun Irawan. Putune Palupi. Lho ingkang wingking sinten? Ingkang wingking Raden Wisangkara. Raden Wisangkara putranipun Raden Lingsanggeni ingkang patutan kelawan Dewi Tirtawati. Wiratmoko kelawan Wisangkara guyub banget, rukun banget. Senajan sejen keturunan nanging keton rukun, keton rumaket, wis ora mantra-mantra wong liya kaya gane nunggal sepetarangan. Dolan bareng ngendi-endi bareng, dasar lareane lagi nedeng-nedenge, gentur tapane luhur bratane, manteng pangestine.

0: pato. Jagat Dewaya Bathara. Rat Wiratmaka.
1: Nuwun dhawuh sabda pangandika Kanjeng Ibu. Ngaturaken sembah.
0: Ya tak tampa bali padha-padha. Kula ngaturaken sungkem Kanjeng Eyang, iya tak tampa bali padha-padha. Kowe aja melu-melu karo dulurmu lanang ya. Wiratmaka kuwi kawit cilik melu aku, mulane ora ngundang Nini nanging ngundang Ibu. Yo wis ora dadi apa. Sejatine kowe arep padha menyang endi kula ora tau-tau kumpul ngadep. Bror kingetmu wijil karang riwe napas murbut rujun. Wiratmaka, Wiratmaka.
1: Kanjeng Ibu
0: isya.
1: Menapa menawi kula matur mboten duka?
0: Ora duka pune yang ora bakal duka. Karepmu kepiye?
1: Menapa pot duka semban kula mboten ngertos menawi negari Ngastina badhe wonten jumenengan.
0: Lho, negara Ngastina ki arep ana jumenengan.
1: Leres. Menawi paduka ngeparengaken kula kelawan Kakang Wisangkara badhe ningali jumenengan wonten ing Praja Ngastina ngendikane kathah inggih badhe sinengkakno ing alugul nglenggahi dampar keprabon menika jeneng Joko Parikesit.

Waranggono yang saking Sruweng Kebumen. Tanyalahi janji. Jajal kaya ngapa mbak? Suaramu sing keton isi wutuh. Waranggono nenem sing rusak suarane iki loro. Sing isi wutuh papat. Ya ora maitung segrenteng pirang-pirang wengi ora ana ngasone. Ing mongko swara wadon iki benji. Cepak eseke contone Mbak Narti ora bisa ngomong. Ayo mergo seko erek jalarane ora. Aduh ya mung seko masuk angin. Ayo ora maitung wong kurang turu. Mbak, kowe sing suarane sewoto, Mbak, kaya ngopo dadarno ning papan kene? Ngormati kajate kewula ing mertasinga kene ing nganakake tasukuran bumi. Hajat taunan wis dadi padatan. Ayo.

0: matur kesuwun, Mbak. Iku lagune kuwi apa kuwi? Mike paringno Mas Untung ding aku tak omong-omongan sedih lo dulur lanang perek nanging suwe ora ketemu.
1: Iki bintang tamu.
0: Ya ngaturi sugeng, Dik. Rawuh panjenengan aku matur nuwun.
2: Matur nuwun Mas Jono.
0: Iya.
2: Iki aku madhep ngendi to bingung aku.
1: Ala menumpah.
2: Terus pundi kan? Wah, wis suwe ora tau ketemu.
0: Lah yo pitulunge panjenengan aku yo paras, panjenengan yo saras.
2: Klambine abang ya, Kang.
0: Iya.
2: Apik. Robohanmu urung tok tukoke kok Kang kok isih biru. Jaluk ya. Kang,
0: dalem
2: aku katimbalan dening panjenengan Pak Lurah. Ana ing mertasi ngakene iki supaya nderek ngregengake pahargyan.
0: Men cetha kowe jumeneng, Dik.
2: Oh,
0: kowe karo jumeneng men cetha.
2: Aku ki jagongke wis ngadeg, Kang.
0: Jagong wis ngadeg kok ora keton.
2: Wis ngadeg aku wah
0: padepe.
2: Ngungkurke sinden ora apa.
0: Kowe mrene iki ditimbali karo Mas Lurah.
2: Iya. Pak sapa ya, Kang?
0: Kusmedi.
2: Pak Kusmedi piyayine sing wis
0: celingkring kae.
2: Ganteng e.
0: Iya.
2: Nek nyawangi Kusminarti bae. Bulurah pun sare nggih, Pak nggih. Wis kon turu wae ora apa-apa. Iki piye, Kang? Aku kon piye iki?
0: Ana pundutan lakon ing dipundhut dening Mas Sunarjo.
2: Oh iya.
0: Lagu menika katur dumateng sedaya warga masyarakat Mertasinga kanthi atur sugeng mriksani lan sugeng midhangetaken. Mas Narjo iki nyuwun lakon lagune Nyidam Sari.
2: Mbah apik kuwi, Kang. Sing arep ngaturake sapa?
0: Heh?
2: Sing arep ngaturake?
0: Kersane Mas Narjo iki sing bawa kowe sing nembang panjenengan.
2: Oh, ngono. Terus anggar wis nembang kuwi wis ya rampung aku medun.
0: Ya urung. Mayar temen mudun.
2: Ah iya. Saiki bawane pangkur apa sinom?
0: Bawane sinom.
2: Oh, sinom.
0: Iya,
2: ta.
0: Mas Narjo iki sing lagi nyoting panjenengan lho.
2: Iya, wis kanca-kanca pen dahar bakmi sik.
0: Iya, kae sing njaluki lakon-lakon angel njaluk sing tau.

Bandung sampeyan ora nono yen saiki dadi ono besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat. Menung sombian orang nanas iki anam besok mangkening bakal lora nana bali karo ngarsane Gusti. Mugi-mugi tetep iman Islam ihsanipun husnul khotimah. Allahumma bunda bis gambare wayang bis digelar kabeh sing nang tengen jenene ashabul yamin, sing nang kiwe niku ashabus simal. Wayang sing nang tengen lakone sing bagus-bagus, sing nang ngering elek lakone sing nang tengi nang kiwe. Jenengan mengko padha nonton jejer wayang dilabuhi kes ngarep. Nang kono ana gambar jenane gunungan ning wayang. Gunung wayang kabeh ana sejarahe.

0: Mendung sambesuk sing akeh-akeh matine barang wis sedhek ditangekaken nang aring maksar sing akeh-akeh getun get sebab ngamal soleh ora akeh kiagi padha ngaji moga-moga dadi ngilmu sing manfaat semangat beramal soleh min ora getun Allahumma amin. Nggih wong jenenge wong getun ya ketemu buriana wong getun ketemu ngarep ana wong meteng sih nurung siap meteng-meteng maning getun
1: kaya kiye mak namane lah dadi maning
0: lha wis dadi
1: wong wis dadi ngomong
0: lha kon ngapakna
1: ya diterusen namen dadi bocah
0: anam getun nang arep ya wong meteng Baso kambis meh tekan ngendi miki lah. Lah gegawa wong meteng kelalen. Urip nggih. Ya sing mare kena ora getun, sing mare kena ora getun sedekah jang. Ngilmu sing man dongane anak sing sol. Nyong jenengan kabeh lipadan duwe amanat sekangarsane Allah rupane bocah, moga-moga diatur sing kepenak, dadi bocah sing soleh, matine wong tua anak gelem dongakaken. Allahumma

mabokan. Kanem napsan lan brangasan aja ngumbar karepe hawa. Kapeto kaset ingkar dadi wong urip aja bebah nyambut